në një vend i vogël për sa i përket territorit dhe për këtë arsye duhet i përmbahemi këtyre parimeve sepse pavarësisht nga gjendja e botës, fuqia nuk lutet para Zotit.

0: drejtuara kundër rendit kushtetues të Kosovës dhe kanë përguar zyrtarët të kryerjen e detyrave të tyre zyrtare gjatë berikadave në veri të Kosovës në fund të vitit 2022. Si thuhet në deklaratë, prokurorisë ata akuzohen për pengimin e institucioneve të Kosovës të vendosin rendin kushtetues ushtrimin autoritetit dhe kryerjen e detyrave zyrtare nga 10 deri në 29 dhjetor të vitit 2022 në komunat në veri të Kosovës duke vepruar si bashkërys dhe duke përdorur forcë dhe dhunë. Hetimi kundër 11 të dyshuarve të tjerë u pozullua pasi ata nuk janë të disponueshëm për autoritetet e Kosovës. Protestat për mbështetjen e drejtorëve të arrestuar nga territori i Kosovës qendrore vazhduan edhe sot në institucionet arsimore dhe shëndetësore në territorin e komunës së Gragjanicës, punëtorët e qendrës shëndetësore në gushtarisë të poshtme u mblodhën përsëri këtë mëngjes në orën 9 në një protest paqësor gjysorshe dhe kolegët e tyre nga Zubin Potoku gjithashtu i dhanë mbështetjen protestës sot. Kjo është dita 16 e punëtorëve që janë mbledhur dhe thanë se protestat paqësore do të vazhdojnë derisa të lirohen udhëheqësit e këtyre institucioneve. Kryetari Nismes Pupin Vuk Velebit beson se Kosova nuk është prioritet e administratës amerikane dhe se mungesa e emrimit të një ambasadori në Kosovë mund të interpretohet si pjesë e kthesës më të gjerë të Amerikës drejt rajonit. A i verenë se është mos mirë njohëse të interpretohet se qëfar shihet në të vërtet pas kësaj, por se përkeqësimi i marrëdhënieve midis administratës së Prishtinës dhe Washingtonit është i dukshëm. Analisti politik Artan Muhaxhiri beson se mungesa e emrimit të një mesazh është për Prishtinën duhet të investojë më shumë në marrëdhëniet me administratën amerikane në mënyrë që do të përmirësonte dhe të normalizonte si më parë, por siç thot ai, se është shumë e qartë se administrata Donald Trump nuk është e interesuar për Kosovën si ajo e më parshmja. Ish diplomati amerikan Luke Zaner tha për Kosova Online se nuk mendon se problemi qëndron në faktin se shtëpia e bardhë ende nuk ka nominuar një ambasador për Kosovën pasi ambasada në Prishtinë po funksionon me kapacitet të plotë dhe ka të njëjtë ngarkuar me punë shumë të kualifikuar. Zaner pret që kandidati për ambasador në Kosovë të nominohet në javët ose në muajt në vijim. Moti nesër do të jetë me vranësira dhe rreshje shiu me bobullinë, rënje temperaturës, erë e lehtë dhe fort veri perëndimore do të përhapet në tërë Serbinë perëndimore dhe jug perëndimore dhe më pas në rajone tjera të vendit. Mund të ketë stuhi me bobullima, temperatura do të sillet nga 15 deri në 32 gradë Celsius.
1: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.